0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: бүгінгі 8 август шимбе оқшам намазына азан яңғырады достар. Башқалауыз қазан уақыты білән есту намазының бүгінгі уақыты 22 сағат 6 минутта, яғни 11-ші 6 минутта. Әм бүгін енді біздің сәфәр айының 25-ші күні.